Rasta, Viva, Rai Kolua, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi, Mehi

nyina atoma afra sɛ meba awia yɛ mdama tetɛm apawde na mafra wɔ menim wɔ na meda wo nso fere yɛfere mu wɔbra ne yɛna bɛyɛ wɔ afie meba yɛbio ɛma wo wura afiri me wɔte pataa ne wo sadeɛ a me nyankopɔn mekyɛ wo firi mu yɛbio